ועכשיו אלוהים, ועכשיו כל מה שאני כותב הוא תפילה, כל מה שאני אומר הוא תפילה, כל מה שאני עושה הוא תפילה, כי אני לך זונה וחיי הם תפילה, תפילה אחת גדולה, תודה רבה.

להתעורר ליד הזריחה של גופך היוקד, לשמוע בקולך המתעוררת רוחות המדבר, ידי עבודה בחמלה של החום הכי חם שלך, מין תחושה אלוהית בבוקר לפעמים, הרצון האלוהי לניח על צניותי ידו של מלאך. נאבקנו כל הלילה עד שמצאנו בזריחה בנגיעות רכות מאוד את מה שצריך.

שתייה והתשוקה להרגיש פתרון לסמטה ובהוויה המלאה נעימות עמוקה בלב ובברי הרוויה מין תחושה אלוהית כזאת שמרוממת את הלילה

השפתיים שלך הם כמו יום שבת, ואני מתכוון לגעת בהן ובך כמו שאני נוגע בכותל המערבי. ואם היום בלילה נבנה מקדש, אז אולי נמצא מחר

הצ'קים שלי חזרו הביתה כמו יוני דואר. לי זה לא מזיז את המוח מאז אני חי על הזוהר שבתוך פתמות ציון. מצאתי, מצצתי, מצצתי.